Meme FM ne toy madu nyuga tsukuyu ne idhua shio wa joguro gaya mangu hanyigi kamyanga mangu na kirai butuma ya gaga na kahiga ini oku kinya kwa jui horoben na kahuti faguro ya kalime kangoo.

Yes, unaweza kuwa no turning back. Metabo ini yaka mneme kayo kamo yige. Thaitha na katika dakika ikumina itha datu nye getu anko John wa hiya nyugu. Kwerita tuta dakika siga anona metabo ona ya gira. Leo koro getu waro kore mwena wage tegera kore team shanjamo. Kanadadhi kili ya gona metabo ane ya gira. Leo nekuwa woko, leo nekuwa woko. Oye ora igwa ne DJ McD. Yes, Kitengela.

0: Ngatsu Ngiri Amwe Kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi ne mohoro ma kameme kayoka mwigi
1: jokeria kameme gatho ni tondu mahinda maria muraikirie ndeto ici na muretekira kuneana uhoro uyu rierainne tukauga ni thengio muno ni tondu ciana iria itarahotaga gwika homework ni ireka
2: uyu no maheni maiyo na ndigo maheni ma marutire ko wahana ta mundu wathiete thukuru guthomera maheni
3: thirikari itonyitirire itutaithie tutire no hoti tutire aciari
2: ciari ro iareranira areranira ciranero na ndaraihingia koguo mundu ucio ndabataire gukorwo agiathana
4: uma uigiririku no shaba
5: yani seseni yaku ya kemerera kameme kayuka mwige gikwa mukira methaine ito ya mohoro ithaine rere ria thaithano ne mahiu makiaraha na mihoni ya atumia areme kio kwambiriria kuonekana jetagwo muaura wa jiko Mutogoria wa bururi Dr. William Ruto ni yateteire thirikari ya ngwataniro akiuga ino noyo njira ya kuhurana na ukabira guku bururi-ini akiaria icere-ini riake mwena wa Kipkelion County-ini ya Kericho umuthi Ruto auga thirikari yake ni ihotete gukorwo gikuruhania atongoria kuma ituri-ini itiganite cia bururi muoroto-ini wa gutigirira gutire gicigo giatigwo na thutha
6: Sambamba kama watu wa broad-based. Mimi nilisema tunaunganisha serikali iwe moja. Tuunganishe wa Kenya wawe moja. Tuweke maendeleo kila sehemu ya Kenya tuondoe ubaguzi. Na ndio sababu nimetengeneza serikali ya broad-based. Ya kuunganisha wa Kenya wote bila ya kujali nani wa kutoka sehemu gani, ni wa dini gani, ni wa kabila gani, ni wa kaunti gani. Sisi wote ni ndugu moja. Munasema tuendelee na umoja ama munataka wale watuletee ukabila. Tuendelee na umoja. Wale wanasema umoja nione wala
5: Hida inirorehu president hako umithia mwana wa mungedhani roha kiuga matire na uteithio hari bururi
6: Wale majamatu na shindana na wawo wako chini mbaya Nyi mna nielewa Wako down sana bana Sasa mina taka niwaulize Mumesikia agenda ya hiyo watu Ati walijaribu kwanza wakajaribu ingine inaitwa United Opposition Wame manga manga na United Opposition there is no unity Wanajaribu hii hoteli, wanajaribu ile mkahawa. Wanajaribu seminar, wanajaribu sijui retreat. Hiyo imeshindikana, wakajaribu ingine inaitwa ati alternative government. Wale hawana alternative anything. Hata hiyo imewashinda. Sasa wameenda kukwama tu mahali moja. Matusi, sijui kasongo, sijui kisirani ya one term, sijui kisirani ya must go, sijui matusi mwizi, sijui matusi nini. Those people are useless.
5: Kumana na farafara ya Gacharage mwena wa Kadara guthie Kangari na Kigumo gukorwo I muhakaine wa icigo cia ubunge icigo ici ciari cia ubunge mbunge cio kwa ihinda rĩa mĩaka mĩingĩ mana korwo makĩmĩagarara na ũguo ĩkagĩa na marima na gũthũkanga ũru no na kũhana oro ũguo farafara ĩno rĩu nĩ ĩrĩkĩtie gwĩkĩrwo rami werũ ĩkĩkorwo ĩrĩ kĩguni kĩnene kũrĩ mũingĩ wa mĩena yerĩ ta ũrĩa mwandĩki witũ Ngũkũ wa Mũgo aratũmenyithia
7: Kwa hii daira ya aikari ya matura maga sarage Kadara County ya Murang'a makoretwo magikaya kwa kahinda kanene ni guthuka kwa farafara ino ire muhakaine wa Kadara na Kigumo riu ikoretwo ihotometie mihango ya omuthenya aikari ya sarage magitugiria gwa kwa farafara ino ire ituikanirie matura maka ngari githumu onginyagia kigandaine kia macani kia nduti
8: agirathire kuherwa kana Kadara aumite githumu gweciria araheyagirwa gatagate tondu atubetio nginyagia heo kana
9: ati taithwe twi sector ine ya boda boda ni turakoragwo ati ona maguru maitu na limu cito cia maguru turacenjagia nao and then kwa kahinda mieri ere igathira
7: riu aikaria ya magakenana makauga riu mithire ni kutha
8: oko ni ukui riu onda turathie oko roimira kuria githumu uroigira mbere ni tondu urathie hitukitio ni ngari koguo ni turakena muno tondu ni ngie mahitukitio ni ngari gukira kuria mathiaga magacoka magacoka na thutha koguo fareno enyorokete utasege wa njuguna
10: no riu ungimerekeria magutoro kuu kwa muiruri iroka haha ni hora mihera maguta ni ratucebera maguta muno na ngauga muhesumiwa athina mbere na gutwethera mbeca nyingi tondu ni tuwi nio mahitukagia budget ya guthondeka farasi arami
7: mwena ino wake mubunge wa kadrasage njuguna akiuga kwina mafarafara mangi mwena uyu megukorwo magikirwo rami
8: farafara ino rira ndacagurirwo ireke njuge nio farafara ile ya yari ya mbere kumikira budget ine nigetha kumake sure
11: farafare no ne ari kapetwo nitumire tondu hau kafere farafare no rakoretwo igithingwo marima marima mathingwo buraira farafare no gathuka no dasokire budgetine giethera andu akwa kandara farafare igiciarami nituraka farafara jero ciarami thini wa kandara turaka farafara sofa dina farafara sia kilomita 62 kilometers tuna farafara ihari ya ngararia tuna ngihari karema mwaro na tuna ngihari ya mutoho
7: girifotra kameme fm kuma kadra muro account ya Murang'a ni jitago Ngũkũ wa Mũgo
5: na tukiuma mwena wa kadara ni atiru aikari ya itura ria Karũgũrũ wodi-ini ya Gatũng'ora thĩinĩ wa kaũntĩ ya Kiambu macũngĩrĩirio kwĩyakĩra njĩra cia gũte maĩ ma gĩko magĩtigĩra kũbanĩrio nĩ mbura ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩrĩkana nĩ ĩkwambĩrĩria gũthanda na ya El Nino na nĩ riboti itũharĩrĩirio nĩ mwandĩki witũ Mathiũ Ndung'o.
12: Aikari itũra rĩa Karũgũrũ wodi-inĩ ya Gatũng'ora rĩu mehothete gũkombora itinga rĩrĩ rĩa gũthingũra mĩtaro ya gũte maĩ makĩhũga kũbanĩrio nĩ mbura ya El Nino na ĩrĩa ĩratanywo makiuga ona thengia gũkaĩra thirikari ya Kiambu kayo kao gatikoretwo gagĩtegerwo gũtũ
13: oira okoira kũgĩa na floods flooding na nĩtũgeretie kwandĩkĩra county government tũkageria kũhũrĩra MCA ũrotoyaga nginya thimũ citũ tũtimonaga na rĩu twĩna thĩna twĩna guoya tondũ nĩtũrerwo El Nino nĩ ĩroka tũkakĩihũria atĩrĩrĩ twaikara ũguo nyũmba-inĩ gwitũ rĩ mbura ĩyo yure tũkorere ningĩ tũgũikora mathĩna marĩa tũkoragwo na magwa kwagĩa na flood
14: nĩtũretigĩra mbura ĩngiura gũkũ nĩtũkoretwo na thĩna wa maĩ mũno kũingĩra manyũmba na rĩu ona ũrĩa twĩkĩte nĩ kũgeria gwetha mbeca nĩguo tũgerie gũtheria mĩtaro ĩno ĩgũkũ
12: maugĩte nĩ gĩconoko kuona mũingĩ ũgĩcanga mbeca cia kwĩhe motungata mabatiĩ kũheo nĩ thirikari ya kaũntĩ ya Kiambu ona thengia kwĩhũtha ũrĩhi-inĩ wa magoti
14: tũtirona arĩ kĩhoto tondũ mbia ici nĩ ithuĩ tũrutĩte kũgeria kũpersuade members marute mbia ici na rĩu ithuĩrĩ nĩ tũrĩhaga magoti na tũti ũndũ tũtekaga na tũtiteithĩtio nĩ thirikari
12: morĩtie thirikari gũtigaga kũmerĩria rĩrĩa magoti makirie kũbanĩria mũingĩ makiuga nĩ kĩhoto kĩao gũtungatwo
15: unfortunately huwa tunangojea you know the government and the county